ישניש קונו אבשלום אשקשיל הונשקו עלה בנסטילה אצטל ציביה היכנות הולוך נשיתו ולהונקו עלה בנסטילה יוטול קייטון ולציאל פשוח אשקס קניך שם קומם פאי סן לוקס 21 21-33 שיאל תומלי אשקטילה El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplir. De Shiton Wals Anechan Comam, Tzipiliajikan Ashkambay San Lucas 21-33. Yusto y el Tomali, Ashkatzedietal, Yulibak en Altila, Ojek Tomalelo, pero en Anech Mahtomali, lo que Tzipiliajikan U, Ojunes Shiton Walcham. Yusto y el Tomachiales, hermano, Canto Waluno Seyetal, Tzipiliajikan Oj, Chikankan Oj, Ashkatukamak. יותר מסן צטלצ יביה קניושן קומם אסדקן ציון דואלש הרמנוס יוטושין קונח קובייטון סנטיאם פאלטלשין קוצח אוקובה בייסדח פרסנצ'אם קונח תחצ'אם תומית וואש קוקול תומית איונח אילה אייחין תומית יוקוקולש הרמנו פרונאנו חבשיתון קודיוסל יוטול אצ'אם צ'אן קוקינאל יוטושין יש הרמנוס קייטומשין שוחבון קובייטילה יוטון ואלי, איתון וחנץ, ילכן איון, קשינה בקו קולינקו חינל, מיין קופאיב על יתון סנטיין פולטילה. יוטושין נגד בחן אל תשין. שטון עציב ליטח, יוטול צ'יחילה, מיתון עוק על הסייטי יתוך 38 מינוטו. איתון ולטיין, פה בשיון עציב ליטח, מה בשיון יאוחי, ית אשקטו, אינכון נהל, לא חומפית נוח, בסטח את פרסנטיין של קומה ויתוך איניב על יטילה. שין הונקה לכל צ'יווה בעיה שמאסניל תאיש ולטולטו צ'יחה חפשי רדיו ביתולה לנדו ולפשי יאבון צ'רדיו קריסמה יתום בחנן תילה לנדו פשי יאן סינטוניסר צ'ן הונקה לכל צ'יווה בעיה שמאסניל יבין בנידו בעיה יש יתום בחנן תשין חשווה כנוך אשכי יתום שקו על הבן זה צ'ייל אשכה תילה הפיול מונדו תיש יתום עלי צ'יפיתנה אשכה Kaito washin kun shwan kanox ashkayto hunko alabanza tila